Samping anu sebuka penyegat surat sembilan urang musim badan kerapaduli musabu Wow.